Det var en hoppvals fra Røros da, spilt av Dalakopa og står på lista til en helge. Og den nesten på lista di, det Huldra ved Vakkerkjønna, spilt av Oddvar Nygårds kvartett.